މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެންވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘު ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތު ޤުރާނުގައި އަލްޖުމުޢަةު ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެއްލޯމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ

ފަހެ އެކަމަނާގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ރިވެތިވެގެންވާ ޤަބޫލަކުން އެކަމަނާ ޤަބޫލު ކުރައްވައިފީ އަދި ރިވެތިވެގެންވާ ބޮޑު ކުރެއްވުމަކުން އެކަމަނާ ބޮޑު ކުރެއްވި އަދި ޒަކަރިޔާގެ ފާނާ އެކަމަނާ ބެލެހެއްޓެވުން ޙަވާލު ކުރެއްވި އެކަމަނާގެ އަރިހަން މިޙްރާބުގެ ތެރެއަށް ޒަކަރިޔާގެ ފާން ވެދެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަނާގެ އަރިހުގަ ކާތަކެތި ހުއްޓާ އެކަލޭގެ ފާނު ދެކެވަޑައިގެން ވިދާޅު ވެތެ ޭ މަރުޔަމެ ކަމަނާއަށް މިތަކެތި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންތާ ކޮންތޯއެ އެކަމަނާ ވިދާޅު ވެތެ އެއީ ﷲގެ ޙަޟުރަތުންނެ ހަމަކަށަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކަށް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ރިޒުޤު ދެއްވަތެ

ފަހެ އެކަމަނާގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ރިވެތިވެގެންވާ ޤަބޫލަކުން އެކަމަނާ ޤަބޫލު ކުރައްވައިފި އަދި ރިވެތިވެގެންވާ ބޮޑު ކުރެއްވުމަކުން އެކަމަނާ ބޮޑު ކުރެއްވި އަދި ޒަކަރިއްޔާގެ ފާނާ އެކަމަނާ ބެލެހެއްޓެވުން ޙަވާލު ކުރެއްވި އެކަމަނާގެ އަރިހަން މިޙްރާބުގެ ތެރެއަށް ޒަކަރިއްޔާގެ ފާން ވެދެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަނާގެ އަރިހުގަ ކާތަކެތި ހުއްޓާ އެކަލޭގެ ފާނު ދެކިވަޑައިގެން ވިދާޅު ވެތެ ޭ މަރުޔަމެ ކަމަނާއަށް މިތަކެތި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންތާކޮންތޯއެ އެކަމަނާ ވިދާޅު ވެތެ އެއީ ﷲގެ ޙަޟުރަތުންނެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކަށް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ރިޒުޤު ދެއްވަތެ

މިހެސަބު މިހަފުތާގެ ވައިރަލް ވައެއްވެސް ނިމަކާ ހަމޭން އާދޭފަ މިވަނީ މިހަފުތާގެ ޝޯ އަޑުއަހާލަންތި ހޭދަކޮށްލި ވަގުތުކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަންނަ ހަފުތާގެވެސް ވައިރަލް ވައިބގެ މުޅިން އާ ޝޯ ޔަކާ އެކީކަ ބައްދަލުވެލުމަށް މިވަގުތަށް ވަކިވެލާނަން ﷲ